šest menšino po šestčich je na džemnesče tež runje z menšinom vecličom z romatnje šalku kofeja vupili. Ja sem tež prinju runje žo vupila, kanapak je pona, droa nedom dalve nechtež bila vás tak je. A ke kotrem titulam možeče se doma šalku kofeja ze svođeč dač, no mer s drujem tuči interpreče, ceđa nam rane zaspjevač. Na spostrovi Christoph Mikvošk. Lubos Škalšvulka voda je, o tom spieva Gabriel Momer. Stara šula, tak reka titul Novie doby. Kociš su jim zromadnje ze skupinu Trojozink produkovali. A netko je vopravdže na času stavač, sedom po šestčih je About Them Time, spievateš spievaka Lizzo.

0: 5 minžinov do na posednih je načemne sčetiš v Lica Ribach, teko z Boža Mili, kajš džet tutoho spivarja bo. Haj, znano tiš pola vas klopve. A netko pak je čas za policiju.
1: Policija z G.
2: Punđelu dopodnju mještaj manđeskaj vulke zbožoci a 70 letnach cyše si romađe s manđeským viadukt Kinsboku v obladač parkovaše auto. Manđeskaj bještaj runje posta metro zdalenaj od svojo auta to patn štom na vone auto. Dospodnje skoncova je tež škoda tam 40 euro. Vandalojo su budušnje punđelu ci auta v obškao džili su lak. Auto rozdrapali, škoda tam 90 euro. V Voklecach su v obšudnice punđelu večer žonu zjebali, kaž policija pisa je ona v opačni list svoje banki dostava. Ona pa tam podatnim číslom zazvoni a poda viacere tajne informacije konta, mez druhým tak menovane TAN. S tým zmožni v obšudnikam nekak 10-40 euro od je konta vodzbenič. Ve Vojorecach su paduši cve auto pokranili, s kotrem so pakete a liste vuvožuja, vunošuja, tam bych u samohišče nekotre paketče auče, netko je auto fuk, škoda 60-10 euro. A při nezbožu Nimcach, pola Vojorec, je so 21-letný pasažír busa Češko zranil, nezbožo tebe hižo zajšvetečem v útoru, bus mě s Kamencom a Vojorecami, ste potom auče přesčanivoj, přitom pak doso prasništaj, bus dobyše na to vodre zaboždič, pasažír přitom zvou do žerdže v busu prasny, a so Češko zrani, policia pyta netko svědkov zvoneho busa.
3: Я мам иллюзию, запас мне кузую.

Voklečanska gmenska rada, a to večo sedmih, kečbu tunras v tološnostnem domje Nuj Vesce. Na informacijske zarjadovanje k lokalnemu zastaranju z Milinu, če juce radvorju prošeni, ABE, zavodna tološnost Pšipravo a energijove društvo Vitaj, preproša juce potekim večo šestčih na informacijske večo do hostčenca Meja, v središču ste prašenje, kak moli lokalne zastaranje z Milinu z Nutska radvorskije gmene možne byč. Za špihelom voprawdžitosće, tak reka titul programa skvatnostnje posmjertnih 80-tih narodninu Božene naucene kunišovije. Pučno-literarne pro tre hodnoči živjenje a tvorbe serbsko-polskije vumjoče. Hučba, tekste a vobrazy hoj přeprošuje k tomu so do poetiskih a zželatiš surrealnih vobrazových svetov zanurič. Zarjadovanje potmije so serbske reči a to potom tešišče z simultanem přeložkom na žoli SLA Budešinje. A piatkje zaposvanča CDU v krajnem sejmje Eleni Jenčec z statnim ministrom za vopsvet a ratostvo Georgom Ludwigom von Breitenbruchom Nukničanske Baratze s hostčom večer na posedmich přeprositaj na rozmone večer.

Nente sebe prezentiru ju abšedavaju sveje krbe a krše, keramiki, miot a viele vece, ved vičego što tam šosane, což zaredovarieju, to jo mesto krše busio vesebne važne, tradicionelne rúcne karske techniky a navogi, die se pokazáš, napšikvat rúcne karstvo biatkaria, sobe tu stoj butra ves ríži a teke dalšne živave domacne kuchni, serska kupka pokažo, kak ženske superi pauka li, to jo nigaj raz trawo cewe žen. Čupcanske tovaristvo Holenda Mühle bio veleze z ruku. Neželu pokažo nuo nivjenska drastvina kupka obživanje lana. Uši toko bužo javiščo z muziku namestnje, teke dujarska muzika a dalšne programove dybki za žiši zmiju karusel pri nimskej cerkvi.